Radio Dikku Dicu Dr. Joker Jelkiri Yesu Kristo. Win yuk mi gan matin kama wa duwa ko gan ma miki ni a ke win fon ma a ke vuk ma le ni chako chawa pa na ka chawa pa wa riyo mo diku win fon pa lo ba ini no duchu ipi era boru ya bu wen tonera beach speak fm we ke bedikare me rochu kuni win gan matin ni

0: uyithiye kabulu, uyithiye kathwaru.
1: Angathi lichoka kumdabe.
0: Ya boy, amaro sjos. Man you me ya boy.
2: Kankal, menino ka tie kamale.
3: Asa da tunu ber waji wani. Kai miero nian kamamier terie. Ke nian kamika die. Kita ma ini die. Ke ma de ferro. Da wa wini bulu ku korole kai kai de kai miero wana wa de ka tienu. Konga ke di miero per chief justice. E yu ka me kwaro tie. Kai miero per archbishop. E cha yu pije mi wen miero cha mi. Ke de wa rute wani kwe dui la kok mo.
2: Mimikare, miloko lok me juni.
4: Kampa yuwele, ara ya be peri ane koma.
5: Babi wichi wu style ma be tiu kere. Enso wa mwa ane be babi wichi wu ento be timme.
6: Lutera mi a juni ku wero be do president be kare malaj. Uturu temo, mao temo, guo loko. Wot magwaro wore yere wot mili ye.
2: Mana ye gankal, maloka tika tiki ye. Big farmer. What did you? Why you?